0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – гэта галаўны убор з багатым мінулым. Радзімай берета многія лічаць Францыю, але дадзенае сцвярджэнне не зусім карэктнае. Гісторыя гэтага папулярнага галаўнога убору цікавая і разнастайная. Падрабязней аб гэтым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Берет – гэта і форменны прадмет узброеных сіл, і элемент спецадзення, і любімы галаўны убор мастакоў 20-га стагоддзя, і частка панк-культуры 80-х, і прыкмета моды нулявых. Радзімай берета лічыцца старажытная Грэцыя. Адтуль ідэю галаўнога убору запазычылі жыхары Рыма, якія прыдумалі яму назву «Беретіно». Рымляні ўвялі для берета ў спецыяльную каляровую гаму, па якой можна было адрозніць арыстакратаў ад простых людзей. У сярэднявеччы берет стаў абавязковым элементам у святароў. Таксама іх насілі каралёўскія асобы і набліжаныя да двара.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай папулярнасцю ў мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19-м стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардіганы оверсайз і вы гатовы карать новыя гарызонты. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Реклама на радіо Гомель FM. Телефон 343-343.
3: Парад планеты.
4: Выходим в открытый космос, и на очереди в параде планеты песня, которая говорит со всем миром на одном языке, на английском. На ее корни и глубина родом из Китая, от исполнителя Rich's. Давайте оценим новинку.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Поехали. Напевно, кожен, хто приїжджав у Гомель, бачив палац культури чыгуначнікаў. Зауважыць яго нескладана, таму што знаходзіцца ён на прывакзальнай плошчы. Гэты незвычайнай прыгажосці будынак мае багатую гісторыю. Палац культуры чыгуначнікаў з'явіўся ў першай палове 20-га стагоддзя. Але на самой справе гісторыя яго пачалася яшчэ раней. Першапачаткова гэта быў клуб чыгуначнікаў, прызначаны для правядзення вольнага часу работнікаў. Нават праз год пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ён быў папулярным. Тут праводзіліся тэатральныя выступленні і канцэрты. Таксама ў будынку знаходзіліся грамадская бібліятэка, кінатэатр, разнастайныя гурткі, самадзейнасць, усё, што трэба, каб заняць і дарослых, і дзяцей.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Пасля аднаўлення ў 50-х годах ён стаў падобны да таго, якім мы бачым яго сёння. Будынку дадалі калоны ды порцік, планіроўку зрабілі калідорнай, а экстэр'ер вытрымалі ў блакітных танах. У ім тры залы – ружовая, блакітная ды зялёная, галоўная з якіх можа прыняць 1150 гледачоў. Цікава, што пад сцэнай знаходзяцца рэйкі аж 19-га стагоддзя. Зараз гэты будынак з'яўляецца адной са славутасцяў горада, ды сустракае гасцей абласнога цэнтра. Сёння ў палацы таксама дзейнічаюць некалькі відаў гурткоў па інтарэсах і праводзяцца канцэрты. Таксама ў сценах палаца кожны месяц аднаўляюцца мастацкія выставы. Наведаць палац культуры трэба абавязкова. Гэта адзін з нямногіх будынкаў, дзе захаваўся дух савецкага мінулага. На сённяшні дзень палац чыгуначнікаў можа скласці годную канкурэнцыю іншым канцэртным залам Гомеля. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У свете у апошнія гады з'явілася вялікая колькасць спосабаў цікава бавіць час. Але для кожнага свядомага чалавека кніга заўсёды застанецца ў прыярытэце. Калі чытаеш, атрымліваеш не толькі веды, але і сапраўднае задавальненне. Для гэтага сёння адпраўляемся ў Гомельскую абласную універсальную бібліятэку імя Уладзіміра Ілліча Леніна. Гэтая бібліятэка самая вялікая ў Гомельскай вобласці. Годам яе заснавання лічыцца 1928. У пачатку 30-х установе перадалі 20 тысяч кніг з калекцыі князёў Паскевічаў. Рэдкія выданні 16-17 стагоддзяў па мастацтве ды гісторыі. Яны і сталі асновай фонду абласной бібліятэкі. У пачатку Вялікай айчыннай вайны рарытэтныя кнігі былі вывезены ў расійскую глыбінку і вярнуліся ў Гомель толькі пасля перамогі. Тады бібліятэка стала прымаць чытачоў у сценах 10-й школы. Ужо ў канцы 40-х гадоў былі адкрыты чытальная зала і дзіцячае аддзяленне па праспекце Леніна. Цяперашні будынак бібліятэкі на праспекце Перамогі з'явіўся ў 1961 годзе. Аддзел замежнай літаратуры заснавалі ў канцы 60-х. І сёння тут можна знайсці кнігі на 46 мовах.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2008 годзе у Ленінскай бібліятэцы на аснове калекцыі князёў Паскевічаў была адкрыта пастаянная экспазіцыя «Музей рэдкай кнігі». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх пісьменнікаў у перакладах на французскую мову Ірыны Івановны Паскевіч і многае іншае. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы раздзел – мініяцюрныя выданні. Самая маленькая кніга мае памеры, толькі ўявіце, 6x9 мм. Пастаянная кніжная экспазіцыя дапаўняецца перыядычнымі выставамі. Да абласной бібліятэкі ад вакзала ісці ўсяго 5 хвілін па праспекце Перамогі. Прыходзьце, глядзіце і чытайце з задавальненнем. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары угаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканым штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: Французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў Гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967 у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18-га стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага раёна. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909-м пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Вакзал – гэта візітная картка кожнага горада. Асаблівая атмасфера ды шум цягнікоў даволі часта асацыіруюцца з найлепшымі ўспамінамі. Гэта месца для сустрэч і развітанняў. Сёння гаворка пойдзе аб браме горада Гомеля, чыгуначным вакзале. Каля 140 гадоў таму упершыню быў пракладзены чыгуначны шлях праз Гомель. Трэба прызнаць, што сваім развіццём Гомель часткова абавязаны менавіта чыгунцы. Дзякуючы яе ўзнікненню ў горадзе з'явіліся першыя прафесійныя навучальныя установы і першыя шматпавярховыя будынкі. Адкрываліся бальніцы і бібліятэкі, а на вуліцах з'явілася электрычнае асвятленне. Лібава-Роменская ды Палеская чыгункі прайшлі праз Гомель у 1870-80-е гады. З таго часу горад і стаў пераўтварацца ў буйны прамыслова-транспартны вузел. Вакзал Лібава-Роменскай чыгункі быў узведзены ў 1890-х гадах. Сіметрычны па кампазіцыі будынак быў дэкарыраваны элементамі барока ды рэнесансу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Гомельскі вакзал, як і многія іншыя, перажыў розныя часы. За гады свайго існавання ён тройчы падвяргаўся разбурэнню. Пасля Вялікай айчыннай вайны ў 1946 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. Цяперашні вакзал, які разлічаны на 700 чалавек, фактычна быў пабудаваны на месцы былога аднапавярховага будынка. А ў 1949 годзе была ўзведзена пабудова для пасажыраў прыгарадных ліній. Сёння чыгуначны вакзал – гэта сучасны комплекс з утульным інтэр'ерам. Дарэчы, каля падземнага пераходу звярніце ўвагу на помнік вандроўніку. Ён сядзіць на сакваяжы, на якім выгравіраваныя гарады, у якіх ён паспеў пабываць. Мала хто ведае, што на спіне ў вандроўніка выведзены анёл, да якога можна дакрануцца і загадаць жаданне. Ну а я жадаю вам добрых вандровак і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчванню валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологию распрацаваў у 60-е годы английский стилист Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі Брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пра які вам павінны расказаць на консультации. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабивний образ. І не про кінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.
2: I heard what you said.